MP3.

Hello, hello, hello. Wakey, wakey. Torsdag har det klart å bli. Klokken passert 6:30. Vi to henger frem til klokken blir 9. Du vet det veldig godt. Ylva straks. Maskulin, alle første drakere, 24-7 på MP3.

Synger Ylva, hun kan være maskulin, men satser på at du ikke trenger det, min gode mann. Straks på tide med Emma sin Northern Light, og så litt høydepunkt fra klubben på MP3, aller først ut. Vår svenske venn Sara Larsson og Emma Nikkei.

Kenya Grace Snake Hips har låta All My Friends med Tina Shay, som har sluppet et nytt album som har kommet på topp 6 eller topp 10 i hvert fall i Billboard, og hun ekstremt glad for det, så jeg tidligere i

0: En podcast fra NRK.
1: Regjeringen foreslår å kutte i skattene i neste års statsbudsjett.
2: Men det betyr da at folk får mer å rutte med, og hvordan kommer forhandlingene med andre partier å gå? Vi forklarer.
1: Og så er det Nobelsesong. Vi har spurt folk om de leser bøkene til Nobelvinnerne i litteratur. Og som vanlig så vil Donald Trump ha fredsprisen.
2: Alt dette her får du høre i nyeste kjapt oppdatert i appen NRK Radio.

my friends er låta til Snake Hips, Tina Shea og Chance the Rapper som vurderer å bytte navnet sitt til bare The Rapper, leste jeg forleden. Vi skal til døgnrytme låta til Problembarn og Adela sin Nicole Kidman, og etter det skal du få litt av nyhets- og oppdatering nå.

0: P3.
1: Ja, mot deg synger Street Boys og Eva Max har Kings and Queens. Først ut av Rita, nyhetsoppdatering.
2: Og det skal handle om Donald Trump.
3: Mathias Mikkelsen.
2: President Donald Trump vil fortsatt ha Nobels fredspris. På et pressemøte i går kveld gjentok han at han fortjener prisen, og sa at han har avsluttet 8 kriger. Men gjennomganger fra blant annet BBC og Forbes viser at det ikke finnes bevis for at Trump har skapt varig fred noe sted. Og i tillegg er USA involvert i krig mot Iran. Trump pekte likevel på at fjorårets vinner den venezuelanske opposisjonslederen Maria Corina Machado ga ham medaljen sin tidligere i år.
4: And she said she didn't deserve it, that I deserved it. And she gave it to me and I said, wow, what an honor. I said, 8 wars, another one is coming. So I don't know what their decision is going to be. They have a reputation for maybe not giving it to people like me.
2: Nobelinstituttet sier på sin side at prisen ikke kan gis bort. Årets pris blir kunngjort i morgen klokka 11. En 46 år gammel mann fra Texas har blitt henrettet med giftsprøyte etter å ha blitt dømt for drap på en butikk han satt under et ran i året 2000. Det er den første henrettelsen i USA siden de ikke klarte å ta livet av Krista Pike for en uke siden. Hun overlevde 2 doser med dødelig gift. Pike våkna i går og kunne snakke i korte setninger, men hun er ifølge advokatene sine alvorlig skadd. Saken skal nå videre opp i retten, og i går bestemte en dommer at delstaten Tennessee må ta vare på alle bevis fra den mislykka henrettelsen. Det skal bøtte ned på Østlandet i dag. I Oslo-området kan det komme opp til 25 millimeter regn i dag. Og enda verre blir det i områdene rundt Halden, Fredrikstad og svenske grenser. Og så om det ikke var nok, så skal det også bli kaldere nå. Helga blir den kaldeste så langt i høst på hele landet. Det er sendt ut varsel for snø i del av Sør-Norge og i Troms og Finnmark. Folk blir oppfordret til å beregne ekstra tid og være obs på at det kan bli glatt på veien. Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
5: NRK MP3.
3: I hele verden og alltid der du er.
5: I appen NRK Radio.
3: Abel Tesfaye.
1: Yes, sir! Det er da meg, og takk til NRK Nyheter som hadde vitt nyhetsoppdatering straks. Alexandra sin Queen of Kings. Vi skal også få en god låt fra Street Boys mot deg, først ut. Zane Taylor Swift sin I Don't Wanna Live Forever på MP3.

Bridges synger Caden på MP3. Kygo synger Remy med Selena Gomez om 3,5 min. Før vi skal til Sam Smith, aller først ut er Puls sine ordner seg på MP3.

Godeste Kygo og Selena Gomez, det Endelig Morgen du hører på med meg, Abiel. Vi hører straks Unholy med Sam Smith og Kim Petras. Aller først vil ta lyden av

synger godeste Ariana Grande og hennes Seven Rings her i endelig morgen. Straks action movie nå til Sara Larsson og hennes Woman Life på MP3.

0: action movie på Emperor sin Viosone Vano Tempo. Vi gjør lyden av Sweet Nothings Oscar med Kom Tremin. Og så det Silke sin Forevermore først ut. Waltz, den synger Ruben.
1: I've always been a part of those cool kids. I don't know pain the way that you know it now.

0: podcast fra NRK.
1: Regjeringen foreslår å kutte i skattene i neste års statsbudsjett.
2: Men det betyr da at folk får mer å rutte med, og hvordan kommer forhandlingene med andre partier å gå? Vi forklarer.
1: Og så er det Nobelsesong. Vi har spurt folk om de leser bøkene til Nobelvinnerne i litteratur. Og som vanlig så vil Donald Trump ha fredsprisen.
2: Alt dette får du høre i nyheter kjapt oppdatert i appen NRK Radio.

Morten har en helt flott stemme, Becky Hill, og da heter Get Out, I Remember her I Endelig Morgen. Fikk du den med meg, Abel? Vi hører lyden av Agassi Sunset Remix med Lucas Estrada på med Monkey om tre min først ut. Så er det Bønt og sine Nothing Lasts Forever.

0: får mer musikk. Straks får du denne. Og denne. Du vet jeg vil at du skal bli. På MP3.
1: Håpløs, ikke minst, Kroy sin Stay kommer på MP3. Først ut litt av nyhetsoppdatering fra NRK Nyheter.
2: Og det skal handle om regjeringens statsbudsjett.
0: Mathias Mikkelsen.
2: De rødgrønne opposisjonspartiene mener det feil at de rikeste får mest igjen for regjeringens sitt skattekutt. SV, Rødt, SP og MDG varsler kamp for en mer sosial profil når skattemilliardene skal fordeles. Sånn forslaget er nå, så får man mer i skattekutt jo mer man tjener. Mimir Kristiansson i Rødt og Oda Ingar i MDG mener at det blir feil.
3: Det er en fordelingsprofil på inntektsskattekuttene som ikke ligner grisen, og som selvfølgelig ikke er noe som hverken Rødt eller tror i de andre samarbeidspartiene er spesielt interessert i å godta.
4: Det virker som Arbeiderpartiet i sin kamp for at alle skal ha mer har avspist dem som har minst med smøla. Jeg mener det er en dårlig prioritering, rett og slett.
2: I november skal de fem partiene på venstresiden forhandle om budsjett og se om de blir enige. Tuva Moflag skal lede disse fra Arbeiderpartiet.
5: Vi er selvfølgelig villige til å diskutere også innretningen på skatteopplegget. Det som jeg er veldig glad for er at alle partiene har respondert positivt på det å bruke inntektsskatt som et virkemiddel for å bidra til at folk får bedre råd. Og det er jo det dette først og fremst handler om fra Arbeiderpartiet sin side.
2: Forhandlingene starter 6. november, og fristen for å bli enige er 20. november. Nobelprisen i litteratur blir kunngjort i dag. Svenska Akademien skal fortelle hvem som får den prestisjefylte prisen, og den pleier å skape mye oppmerksomhet rundt forfatteren som vinner. Men bryr folk seg egentlig om det her? Vi har vært ute og spurt folk om de følger med, og om de faktisk leser bøkene fra Nobelvinnerne.
6: Nei, altså, jeg vet når det er en bok jeg har lyst til å gå og kjøpe, så er det uinteressant om den har Nobelpris eller ikke.
7: Jon Fosse leste vi, så det jomet. Da hadde jeg lest trilogien hans før det, men da tok jeg og leste alt etter det.
8: Jeg skal utfordre meg selv da, på å teste den. Se om den fortjener den, er prisen eller ikke.
9: Det er for høy kultur. Jeg er en enklere sjel. Jeg liker å lese romantiske, sexy cowboybøker.
2: Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
0: NRK MP3. I hele verden, og alltid der du er. I appen NRK Radio.
1: Hello! Det da meg, og takk til NRK Nyheter. Skal ha en liten nyhetsoppdatering. Vi to, min gode venn, henger i en time til. Vi er straks Hopeless Rock Boys og Vinny. Først ut, Kid Laroi og Justin Bieber. Der deres Stay.

med Singelandet på MP3. Det endelig morgen, og god morgen til deg hvis du akkurat har stått opp. Klokken begynner å nærme seg 8:30 denne torsdags morgen. Vi gjør straks Dai Dai, Shakira og Burna Boy, som hadde årets VM-låt først ut. Golfklubb med brennende lys på MP3.

0: igjen. En podcast fra NRK.
1: Regjeringen foreslår å kutte i skattene i neste års statsbudsjett.
2: Men det betyr da at folk får mer å rutte med, og hvordan kommer forhandlingene med andre partier å gå? Vi forklarer.
1: Og så er det Nobelsesong. Vi har spurt folk om de leser bøkene til Nobelvinnerne i litteratur. Og som vanlig så vil Donald Trump ha fredsprisen.
2: Alt dette her får du høre i nyheter kjapt oppdatert i appen NRK Radio.

2016 er vel året det her kom ut. Golden Light er låta deres, Madden og 6am her i Endelig Morgen. Begynner klokken å nærme seg 9. Det betyr at jeg, Abel, er ferdig for i dag. Fortvilkemusikken den fortsetter som alltid, vet du. Før jeg går, Adela, Nicole Kidman. Min favoritt hos ganske mange om dagen.

0: klar for mer musikk? Straks får du denne.
1: Og denne.
0: På MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
2: Og det skal handle om regjeringens statsbudsjett.
0: Mathias Michaelsen.
3: Det åpenbart at det må gjøres endringer i skatteopplegget.
2: Det sier Martha Hammer i SV. Sammen med Senterpartiet, Rødt og MDG så skal SV forhandle om statsbudsjett med regjeringen. De rødgrønne partiene mener at alle skattekuttene som Arbeiderpartiet har foreslått ikke bør gå til de som har mest. Bjørn Arild Gram i SP stusser over hvor lite av de 6,4 milliardene i skattelette som fordeles til de med lavere lønn.
4: Nei, vi spørrende til den. Det jo sånn nå at det som mer inntekt du har, det som mer skattelette får du. Og vi har jo ikke vært vant til å ha den profilen på opplegget når vi samarbeider i lag, hvertfall.
2: Også LO støtter at de med lavere inntekt må få mer i skattelette. Det forteller leder Kine Asper Visnes.
5: Så registrerer vi det at budsjettpartnerne eller har sagt at de ønsker en mer omfordelende profil. Og det er jo sånn som klinger godt i våre ører.
2: 6. november startet budsjettforhandlingene, og Tuva Moflag i Arbeiderpartiet tror at vi kan få en endelig statsbudsjett som alle er enige om.
6: Jeg er optimist og har stor tro på at disse fem partiene skal klare å bli enige nok en gang. Arbeiderpartiet har klart å finne sammen med de rødgrønne partiene helt siden vi kom i regjering i 2021. Men det er alltid noen tøffe dragkamper, men det er det helt naturlig at det er når det er fem partier som skal bli enige.
2: En tidligere fotballspiller er dømt til 9 år og 8 måneders fengsel for grov organisert narkotikakriminalitet, det melder TV 2. 37 år gamle Fredrik Gullsvik smuglet 16 kilo kokain fra Sverige til Oslo i 2024. Det samme året ble han også tatt for smugling av 18 kilo kokain til Amsterdam. I norsk fotball spilte Gullsvik blant annet for Odd og Sandefjord, og hadde da også flere landskamper for aldersbestemte lag. Han vant prisen for årets mål i Eliteserien for menn i 2007. Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Michaelsen.
1: NRK MP3.

0: klar for mer musikk? Straks får du denne.
1: Og denne.
2: Vi skulle tenne opp en tal. Dekk horisonten og tingene vi har.
0: På MP3. Nå.
3: Siste nytt
0: fra NRK Nyheter.
4: Og vi starta i Gaza.
0: Mathias Mikkelsen.
4: Minst 1431 palestinere har blitt drept siden september i fjor, ifølge helsemyndighetene i Gaza. Det er nå mer enn 1000 dager siden krigen mellom Israel og Hamas startet. Det ble inngått en fredsavtale i fjor mellom partene, men angrepene har ikke stoppet. Etter 3 år med brutale angrep fra Israel er nesten 80% av bebyggelsen på kyststripa helt eller delvis ødelagt, ifølge FN. 2 millioner mennesker er klemt sammen på halvparten av kyststripa fordi Israel okkuperer resten. Korrespondent Aida Korami forteller om tilstandene på en av de palestinske leirene der.
5: Panikken sprer seg i en leir for fordrevne i Kanyonis sør i Gaza. Dronene har akkurat skutt et missil mot et telt. Til tross for at en våpenhvile trådte i kraft i fjor, er det fortsatt angrep i Gaza. Både Israel og Hamas har brutt våpenhvilen. Israel har brutt den flest ganger.
4: Mange steder i Frankrike planlegges det for å blokkere skoler i dag og dagene fremover. Det skyldes elevopprøret der. Elevene protesterer mot lærermangel, falleferdig skoler og lange skoledager. Samtidig så planlegger regjeringen store budsjettkutt, blant annet ved å fryse lønna til lærerne. Flere steder har protestene endt i sammenstøt med politiet. Over 5000 er arrestert, og 9 av 10 er under 18 år. Protestene støttes av flere andre grupper også, sier Europa-korrespondent Anders Børingbo.
6: På tirsdag var det jo en stor streik med veldig mange fagforeninger innenfor andre, altså mange bransjer som ønsket å delta, slik at det er mange grupper som nå ønsker å fortelle at Frankrike er på feil kurs.
4: Hvis du trodde vi allerede hadde forsket på alt, så har vi nyheter til deg. Nå viser nemlig en ny studie at pingvinbæsj får snø til å smelte fortere. Avføringen gir pingvinen næring til alger som farger snøen grønn i Arktis. Og denne grønne snøen absorberer 40% mer energi fra sollyset enn ren hvit snø. Dermed så smelter den raskere, det sier de amerikanske forskerne. Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
1: NRK.

det torsdag, og du som hører på, du henger på MP3 sammen med meg, Klara, og jeg skal være her I tre gode timer. Så klart blir det god musikk. Akkurat nå får du Clean Bandit og Julia Michaels med låta I Miss You. Dette NRK.

Låta du hört, det var såklart Light It Up av Major Lazer. Jeg pratet litt om det her med morgenrutiner og hvordan du liker å ha morgenen din. Om du liker å ha veldig god tid eller på en måte bare sov lenge og kom deg ut døra. Og da snakket jeg om at jeg egentlig veldig sånn stå opp tidlig person, og jeg bruker å sette av, jeg bruker å våkne 2 timer før jeg skal ut døra. Og jeg har også da følt på et lite behov for å forklare hva er det jeg egentlig bruker de 2 timene her på. Fordi det er en god del som går inn de 2 timene her. For det første står jeg på 5:45, og da går jeg rett I dusjen. Ikke sant? Og da vasker jeg håret. Og da, etter jeg vasker håret, så må jeg så føn håret, og det her tar litt tid til sammen. Det her tar ganske lang tid. Og jeg sminker meg på morgenen. Det tar også litt tid. Og så jeg også veldig opptatt av at når jeg skal ut døra på morgenen, da skal rommet være helt clean sheet. Senga skal være redd og pent, det skal ikke ligge noe på gulvet, alt skal liksom være på sin plass. Så da bruker jeg også litt tid på det hver morgen. Og så, ikke minst, spis en god frokost. Det å sette av tid på morgenen, for det tar overraskende lang tid å koke egg. Det skal man faktisk ikke undervurdere. Fordi hvis jeg skal ha kokt egg på brødskiva, så må jeg altså koke det i 9 minutter. Det bruker jeg. Og da må jeg bruke litt tid på det. Og til sammen så tar det her fort 2 timer, altså. Det gjør det. Så det kan jo hende at på et eller annet magisk vis så klarer jeg å forkorte den litt mer senere, når jeg blitt litt eldre, litt klokere. Men enn så lenge så får det nå bare være sånn her. Men over til noe litt annet, så har jeg lyst på ønskemusikk. Jeg vil at du som hører på, at du går inn I appen NRK Radio, og så sender du meg en låt du vil at jeg skal spille av. Dagens første ønskelåt skal nemlig spilles veldig straks, så gå inn og gjør det. Vi må jo få boosta opp den torsdagen her litt, og hva bedre da enn litt ønskemusikk? Du skal altså få litt god musikk på øret mens du sender inn din ønskelåt. Akkurat nå får du Madeleine. Her låta 9-5.

Det var såklart låta Cheap Thrills av Sia. Nå er det på tide å få på dagens første ønskelåt. Og nå driver jeg med litt multitasking her for å få inn den låta, men det er bare nydelig det. Den første ønskelåta for i dag, den er det Kasper som skal få. Han har ønsket seg en Alex Warren med låta Eternity. Og det her er en skikkelig fin låt, en bra høstlåt også. I hvert fall høstlåt er på en måte sin egen sjanger av musikk nesten. Og det er veldig mye som kan gå under der, og jeg føler at den låta her passer veldig godt til det. Og Alex Warren, han kommer jo til Norge neste sommer. Jeg tror han skal på en liten sånn festivalturné nesten i Norge, føler jeg. Han skal i hvert fall på Neonfestivalen i Trondheim. Det er jeg veldig spent på, for dit skal jo jeg også. Så får jeg sett Alex Warren live. Det blir veldig gøy. Fordi jeg skal jo ærlig innrømme at jeg hører jo ikke så mye på musikken til Alex Warren. Men jeg får opp videoer fra konsertene hans. Og altså, det å høre på liksom låtene, og det å faktisk være på konserten, det er jo litt sånn to forskjellige ting, fordi han har et ordentlig liksom show når han er på scenen, og da har du fanget meg. Han kommer også på Bergenfest, som også er en festival i Bergen i sommer. Så han blir å se flere steder i Norge til sommeren, altså. Det blir veldig gøy, og på tide ikke minst. Og jeg tror vi rett og slett bare hopper i det. Her er ønskelåta til Kasper. Her er Alex Warren med låta Eternity. Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

Det var Bausa du hørte her, og låta det var så klart Magnetic. Det torsdag til deg som kanskje observant og har fått med deg det. Og i hvert fall her i Trondheim da. Jeg vet ikke om det her en greie ellers i landet. Men det noe her, det et konsept som heter DT-torsdag. Og det handler om at da man drar ut på byen, spesifikt utsted downtown. Man drar ut på byen på en torsdag. Det har blitt en greie, og jeg har aldri deltatt i det, fordi jeg forstår det ikke helt på en måte. Jeg kan ikke forstå det. For det første, fredag dagen etterpå, det jo en ukedag. Du har jobb eller skole, hva enn liksom. Du har noe du skal gjøre den fredagen. Men samtidig, så hvis du da bruker fredagen på å være litt sånn sleten etter torsdagen, så du liksom opp og nikke igjen på lørdagen. Og da har du lørdagen og søndagen frisk og rask. Så det jo kanskje ikke så dumt. Og så i tillegg, noe jeg tenkt på, det at hvis du færer ut på en torsdag, får du ikke litt sånn langhelgfølelse i en vanlig uke? Gjør du ikke det? Fordi da føles jo på en måte den torsdagen ut som starten på helga, og så har du 3 dager til. Så det er litt smart, men så jeg forstår hvorfor folk tenker at det her en god idé, at det her noe de vil gjøre. Men jeg litt usikker. Egentlig, jeg kan jo kanskje ikke dømme det før jeg har prøvd det selv. Men nå har det seg også sånn at jeg faktisk ikke så fan av å dra ut på byen. Vet du hva? I don't know. Men jeg synes det et spennstig konsept, og du som hører på, hvis det noe lignende som det her der du fra i landet, gjerne send meg en melding om det i appen NRK Radio, fordi jeg lurer på om det her bare en Trondheims ting, men who knows? Jeg håper jeg får litt svar på det i hvert fall. Nå skal vi over til en av de største artisterne vi har her i verden, nemlig The Weeknd, og det her låta In Your Eyes.

Det var Sara Aynak med låta Bjeggol meg. I morgen en veldig stor og viktig dato for min del, og det at spillet starter på igjen. Spillet, fantastiske reality-programmet, rett og slett tilbake og har premiere i morgen. Og jeg har snakket med flere om det her, for jeg veldig reality-entusiast. Og det jo flere som mener at det her sammenlignbart med Forræder. Men jeg 100% team spillet overfor team Forræder. For jeg føler i Forræder så det sånn, de lojale, de lever alt for lett. Det liksom skjer ingenting i, for de lojale i Forræder. Det bare forræderne som på en måte har noe å stå i, føler jeg. Og de lever jo et rent helvete, mens de lojale bare svever forbi, liksom. Hvis i spillet så på en måte, alle likestilt, og så velger de liksom selv hvordan de har lyst til å spille spillet, om de skal lyge til folk eller ikke, og sånn der. Så jeg synes det mye gøyere å følge med på, litt mer uforutsigbart, kanskje, hva som skjer. Uansett, I love it, og jeg gleder meg spesielt mye til sesongen som kommer nå, fordi Sofie Elise skal være med. Og man kan si mye om Sofie Elise, men når hun med i reality, altså det blir så sykt bra, fordi hun har pokerface uten like, liksom. Altså hun så utrolig god. Når hun var med i Forræder også, hun var jo helt fantastisk. Så jeg gleder meg så utrolig mye til å følge med på det. Og jeg skal prate litt mer om Forræder. Men jeg skal prate litt mer om spillet straks. Men før det så skal du få to gode låter. Du skal få Shawn Mendes med låta There's Nothing Holding Me Back. Men først ut får du nå Levi og Akon med låta Honey.

dagens kjendisnadder, det faktisk spilleorientert. Pratet litt om spillet I sted, og fortalte at det var en stor nytt, ikke sant? Og at Sofie Elise skal være med, dritfett. Men hun ikke den eneste kule personen og endringen som skjer I spillet. Fordi Aslak Maurstad skal nå inn I panelet på spillet, og han erstatter da Truls Svensen. Så nå består panelet av Aslak Maurstad, Ingrid Gjessing Lindhave, Martine Lunde og Harald Eia. Og han, Aslak da, han mener at alle de fire paneldeltagerne bringer noe unikt til bordet. Og han har da sagt, jeg nok den som har mest spillerfaring. Harald har for eksempel et mer sosionomperspektiv, hvor han trekker tråder til gamle grekere. Jeg kan ikke mye om det, så mine tråder går mer til spillteori. Jeg kan si noe om hva som vanlige valg, og hva som risikable valg, sier da Maurstad. Og han har jo til og med gitt ut sin egen bok om gaming, så det her med spill og teknikker og sånn, det kan han jo. Og den saken her fant jeg også da blant annet på Facebook. Og det som så gøy med Facebook da, når det publiserer saker der, det at det et åpent kommentarfelt. Og der sier folk akkurat hva de mener, og der var det en person som hadde sagt alltid syntes det unødvendig med panelet. Vi har jo sett det som har skjedd, og trenger ikke at det fire stykk som kommenterer og analyserer det vi nettopp har sett selv. Og her jeg så uenig. Jeg synes panelet det noe av det som gjør spillet så unikt og så mye bedre. Og det ofte da, når man ser på reality eller andre TV-programmer, at man ikke sant, zoner litt ut. Man kan kanskje følge ikke med så mye. Og det ikke alt man forstår. Og det at det da et panel der som sitter faktisk og forklarer litt innimellom, det her skjer faktisk der, og det valget synes vi det og det om, på en måte. Jeg synes det et veldig bra tiltak. Og spillet vel, det vel hentet inspirasjon fra en type reality som veldig vanlig I Asia, tror jeg. Der det mange som har som panel og sånn. Og vet du hva? Jeg synes det funker som bare det. Så jeg gleder meg veldig mye til premieren av spillet I morgen. Og jeg tror Aslak Maurstad har sendt oss slaye sin rolle I panelet.

0: klar for mer musikk? Straks får du denne.
1: Ja, på en bender, baby, og hva hender? Rockstar life.
0: På MP3.
2: Det stemmer. Straks så skal du få søte og rare gutter med låta Bender, men klokka den har blitt 12, og det betyr at du skal få litt nyheter, og det får du så klart fra gjengen i NRK Nyheter.
3: Og her skal det handle om gambling.
0: Regine Ostrup-Lia.
3: NRK har funnet over 500 nettkasinoer på norsk som potensielt kan være ulovlige. Dette kommer etter at de fikk tilgang til en stor lekkasje med hemmelige dokumenter fra spillmyndighetene på øya Karasao. Hedvig Inderøg i Lotteritilsynet sier at øya har fått en massiv posisjon i internasjonal gambling de siste årene, men at de ikke har lov til å markedsføre seg på norsk.
4: Det er ikke lov til å tilby eller markedsføre pengespill mot spillere i Norge hvis man ikke har tillatelse på Lotteritilsynet. Det er kun Norsk Tipping som har tillatelse til å tilby nettkasino i Norge.
3: Kulturminister Lubna Jaffery reagerer på funnet til NRK og sier at Lotteritilsynet jobber godt med disse problemene.
5: Og så er det sånn at dette viser igjen at det er helt riktig at vi har innført DNS-blokkering i Norge. Det har vært noe motstand mot dette, men dette viser at det er et behov for at vi har dette som et virkemiddel i norsk spillpolitikk.
3: En mann fra Øst-Finnmark er tiltalt for å ha smugglet ammunisjon inn i Russland. Det var i Finnmark som omtalte saken først i sommer, da han i mai ble arrestert da han krysset den norske-russiske grensa ved Storskog. I dag begynner tredje runde av rettssaken mot ham i byen Nikel rett over grensa, og mannen risikerer opp til 5 år i russisk fengsel dersom han blir dømt. Om en time så blir Nobelprisen i litteratur

0: litteratur kunne gjort. Klokka ett så skal nemlig Svenska Akademien fortelle hvem som får denne prestigefyllte prisen. Dette pleier å skape mye oppmerksomhet rundt forfatteren som vinner, men bryr folk seg egentlig om det her? Vi har vært ute og spurt folk om de følger med, og om de faktisk leser bøkene fra Nobelvinnerne.
1: Jon Fosse leste vi, så det jomet. Da hadde jeg lest trilogien hans før det, men da tok jeg og leste alt etter det.
2: Jeg skal utfordre meg selv på tattet da. Se om han fortjener den her prisen han virker.
3: Det for høy kultur. Jeg en enklere sjel. Jeg liker å lese romantiske, sexy cowboybøker.
0: NRK Nyheter fikk du av Regine Åstrup-Lia.
4: Tusen takk for nyheteren, Regine. Vi tar en titt på været. Honningsvåg i Finnmark, der blir det 3-5 grader og delvis skyet. Tromsdalen i Troms, der blir det 3-5 grader og regn. Sandnessjøen i Nordland, der blir det 3-7 grader. Det blir delvis skyet i formiddag og i kveld, og regn i ettermiddag. Oppdal i Trøndelag, der blir det 0-3 grader. Det blir overskyet i formiddag og sludd resten av dagen, faktisk. Høyanger i Vestland, der blir det 7-13 grader. Det blir delvis skyet i dag og klarvær i kveld. Kleppe i Rogaland, der blir det 9-12 grader. Og delvis skyet. Stavern i Vestfold, der blir det 6-9 grader, og delvis skyet. Ål i Buskerud, der blir det 2-8 grader, det blir delvis skyet i dag og klarvær i kveld. Nesoddtangen i Akershus, der blir det 7-8 grader og regn. Halden i Østfold, der blir det 5-6 grader og mye regn i dag. Og til slutt, Dokka i Innlandet, der blir det 4-7 grader, det blir delvis skyet i formiddag og i kveld, og regn i ettermiddag. Mer informasjon om været, det finner du på yr.no eller i appen Yr.
5: NRK MP3
6: i hele verden og alltid der du er
5: i appen NRK Radio.
6: Klara Pernille.
4: Klokka, den er straks 4:12, og du henger på MP3 sammen med meg, Klara. Straks så er det tid for konkurranse, så du må bare glede deg til det. Men før det får du nå Bender av Søte og rare gutter.

your street. Det var såklart Breakthrough-låta til Olivia Rodrigo. Bakkel forberedt på den siste syngingen på slutten der, men det var I hvert fall låta Driver's License. Men nå det endelig tid for litt konkurranse her I MP3. Og den her har jeg gledet meg til, altså. I dag så har jeg klippt sammen fire introer fra fire låter, Og din oppgave du som hører på, det blir å gjette hvem det som står bak de her fire låtene. Om du har svaret, så kan du sende meg en melding på det I appen NRK Radio. Og om du gjetter riktig, så har du også muligheten til å vinne litt MP3-merch. Veldig enkelt og greit, og jeg tror at vi bare hopper rett til lyden. Her må du huske, det her fire introer fra fire låter, og du skal gjette hvem det som står bak.

Chris Abolade der med låta Sorry, jeg har purt en annen. Men her I MP3 så har vi fremdeles konkurranse. Og nå det tid for å avgjøre en vinner av dagens konkurranse. Dagens konkurranse, det har vært at jeg har klippt sammen fire introer fra fire låter. Alle de låtene her fra det samme person som står bak alle låtene. Og din oppgave du som hører på, det har jo da vært å gjette hvem det som står bak dem her. Og konkurranselyden, den hørtes sånn her ut.

var flere som gjetta hvem det var som sto bak de store hitsene her, og det jo da så klart David Guetta, som altså, det verdens største DJ. Det må det være. Altså, han har hits på hits på hits. Jeg har bare valgt ut fire her, liksom, men jeg kunne jo ramse opp 20 stykker som alle kjenner igjen. Helt sykt. Men det blir bare en vinner av dagens konkurranse, som alltid. Og i dag så det Mari! Så Marit, eller Marit H, som du har skrevet i meldingen. Hvis du har lyst til å motta litt MP3-merch, så må du bare sende meg en ny melding i appen NRK Radio med fullt navn, adresse og postnummer. Og det som så flott med at Marit dagens vinner også, det at hun har lagt det på meldingen at David Guetta alltid løfter humøret. Skal si deg hva som så jævlig flaks da, Marit. Det at vi selvfølgelig skal høre på David Guetta. Og da spesifikt David Guetta og Akon med låta Sexy Bitch, som altså det litt hard titel. Jeg skjønner at jeg må på en måte anstrenge meg litt på en måte for å si det på radioen. Men det en så god låt. Skikkelig sånn 2000-2010-talls partyhit. Så vi bare hopper rett i det vi.

Det var Sam Felt med låta Post Malone. Jeg har jo pratet litt om tidligere at i morgen er det premiere på spillet. Men det er ikke det eneste store som skjer i morgen i TV-verden. Fordi i morgen så er det nemlig finale i svenske Skal vi danse, altså Let's Dance. Og Martinus Gunnarsen har jo altså klart å komme seg helt til finalen, som jeg synes er helt sykt imponerende. Faktisk. Og jeg håper faktisk at jeg klarer å finne en måte å få sett denne finalen på for å få det med meg. Fordi Skal vi danse synes jeg er det gøyeste i hele verden, typ. Og egentlig så kunne jeg ikke brydde meg mindre om svensk Skal vi danse. Men Martinus er med, og det er jo veldig gøy. Så jeg tror jeg skal prøve å få det med meg, altså. Og jeg håper at han vinner. Se for deg hvor fett det hadde vært da, hvis Martinus klarer å vinne svenske Skal vi danse. Selvfølgelig hadde det vært bedre hvis det var det norske, men you can't have it all, virkelig ikke. Jeg ønsker meg også at du som hører på, at du går i appen NRK Radio og gjør noe for meg. Fordi jeg er utrolig glad i throwback-musikk, og det å spille throwback-musikk her på MP3, det synes jeg er altså helt nødvendig. Så hvis du har en god throwback-låt du har lyst til å høre, så er det bare å sende det inn til meg i appen NRK Radio nå, fordi jeg skal straks få spilt av en liten throwback. Men før det så skal vi så klart ta turen til en låt fra Marcus og Martinus. Vi må jo det, og det er jo veldig mye å velge av her. Men jeg tenkte at vi skulle ta turen til en litt sånn forgotten gem av en låt som de har. Silent Toe er med på den låta her. Han som hadde Watch Me Whip Nay Nay. Han er med, og låta den heter Like It, Like It.

av Prada. Men nå her I MP3 med meg, Clara, så skal vi ta turen til dagens throwback-låt. Jeg spurte du som hører på om å sende meg din beste throwback-låt inn I appen NRK Radio. Og da blir jeg så glad, vet du, når det kommer inn gode forslag. Og det Thomas som skal få dagens throwback-låt, fordi han har ønsket seg inn. Hun forelsket I læreren av The Kids. Og jeg kan ikke forstå hvordan, men jeg har faktisk glemt at den låta her eksisterer, selv om den på en måte en så bunnsolid klassiker liksom, I norsk sanghistorie. Så vet du hva? Tusen takk for at du har ønsket deg inn det som throwback-låt I dag, Thomas. Og jeg søkte opp når denne låta fra, av ren nysgjerrighet, fordi jeg føler alle har vokst opp med den låta her. Og da begynte jeg å tenke sånn, hvor gammel kan den være? Den fra 1980, så den jo da 46 år gammel. Så det her klassifiseres på alle mulige måter som en throwback-låt. Men, vet du hva? Jeg tror jeg har så lyst til å bare hoppe rett I det, og at vi bare skal høre låta med en gang, fordi så god den faktisk. Så nå kommer dagens throwback-låt, som har ønsket seg inn av Thomas, nemlig «Hun forelsket I læreren av The Kids».

0: der du er.
1: I appen NRK Radio.
0: Klara Pernille.
2: Det er klokka ett, og du hører på MP3 med meg, Klara. Jeg skal være her i en god time til, og der skal vi blant annet avgjøre hvilken ikoniske rapplåt som skal spilles. Men først ut her nå får du Baby Close. Her er låta Dream About You. Yeah.

Den andre låta du kan stemme på, det litt mer en sånn norsk klassisk rapplåt. Og det Arif Murakami med låta Alene. For egentlig ikke det som du vet. Hvis jeg ikke får deg, vil jeg bare være. Og den siste låta du kan stemme på i dagens avstemning, det The Next Episode av Dr. Dre og Snoop Dogg. Så hvilken av de her ikoniske rapplåtene det du vil høre? Gå og avlegg din stemme i appen NRK Radio, for jeg skal jo selvfølgelig spille vinnerlåta fra avstemninga. Straks det tid for dine tre på MP3, men før det så skal du få litt musikk. Og nå, første låta ut, Shabuzi og Miles Smith med Blink Twice.

0: Det var Benson Boone du hørte der med låta Beautiful Things, og før det så fikk du CLMD og låta Trouble.
1: Dine tre på MP3.
0: Men nå her I MP3 med meg, Klara, så det endelig på tide å sette I gang med dine tre på MP3. Det her den delen av sendingen som rett og slett satt av til du som hører på, og at du skal få strål litt her på radioen også. Fordi du kan nemlig gå inn I appen NRK Radio og sende inn en låt du har lyst til å høre her nå. Og vanligvis så bruker jeg å ha litt temaer, men I dag vil jeg holde det åpent. Jeg vil rett og slett bare at hvis du har en låt du har lyst til å høre, så det bare å sende den inn til meg her. Og så skal jeg se hva jeg får til. Ikke noe sjangerkrav eller noe som helst. Bare kjør på. Så skal vi straks gå videre til første låta ut, når den har kommet inn. Men før vi skal ut I første låta her I dine tre på MP3, så skal du få to andre låter. Første låta, den får du nå, det Charlie Puth og Attention. Og etter det Miley Cyrus med låta Malibu.

0: Det var Miley Cyrus med låta Malibu du hørt her I MP3 med meg, Klara.
1: Dine tre på MP3.
0: Der det nå tid for første låta ut I dine tre på MP3. Og I dag så har jeg sagt at det ganske frie tøyler, rett og slett. Jeg har ikke satt noe tema eller noe sånt. Jeg vil bare at du som hører på skal sende inn en låt du vil høre. Uansett hvordan det bare send det inn, og så ser jeg hva jeg får til. Første låta, den det Penealis som skal få. Fordi jeg har fått en melding der det står «Vil du spille Kiwi?» av Harry Styles. Og altså, Harry Styles en så spennende artist å følge med på. Fordi jeg har jo hørt veldig mye på Harry Styles opp igjennom. Og det man innser da, at han eksperimenterer veldig mye med musikk og forskjellige typer sjanger. Og akkurat den låta her da, som Penealis har ønsket seg inn, Kiwi, den jo en skikkelig sånn hard-rock-låt, som jeg synes det så kult at en, I utgangspunktet da, popartist, våger å gjøre det. Også veldig kul musikkvideo til den her. Og den jo fra det første albumet som han ga ut som soloartist, som heter også bare rett og slett Harry Styles. og der det også mye gullkorn, det anbefaler jeg. Og han jo også kjempeaktuell nå om dagen, fordi han har 30 konserter I Madison Square Garden, og han midt I det nå. Det vel ferdig I slutten av oktober, tror jeg. Men han har konsert nå på lørdag, og han har konserter der hele tiden. Jeg synes det så innmari kult. Men du som hører på, jeg skal spille to låter til her I dine tre på MP3, så hvis du har en ønskelåt, så det bare å sende det inn til meg I appen NRK Radio. Men nå skal vi ta turen til ønskelåta til Penealis. Her Harry Styles med låta Kiwi.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Låt nummer 1.

0: Det var Harry Styles og låta Kiwi du hørt her, og det var rett og slett den første låta ut I dine tre på MP3, ønsket seg inn av Penialis. Og nå det tid for den andre låta ut. Og som sagt, I dag så har det vært frie tøyler til å sende inn musikk. Bare send meg en låt du vil høre, rett og slett, og så skal jeg prøve å få det til. Den andre låta ut her I dine tre på MP3, den det Mette som skal få. Fordi hun har sendt meg en melding der hun skriver «Fire barn I biler fra Hamar til Svejo». Ønsker seg sangen «Friskis» av Astrid S. og Kjartan Lauritsen. Jeg håper dere får en nydelig tur til Svejo. Jeg aner ikke hvor det Jeg har aldri hørt om det stedet før, men sikkert veldig fint. Jeg håper dere koser dere der, altså. Og vet du hva? Jeg kan se for meg at det en stor motivasjon å ta den bilturen dit når du har friskis av Kjartan Lauritsen og Astrid S på øret. Den låta der, den går jeg ikke lei av. Det noe med sammensetningen av Kjartan Lauritsen og Astrid S som det bare gjør noe med meg. Jeg synes det helt fantastisk. Og jeg tror rett og slett at vi bare skal hoppe rett til det. Men før jeg skal sette på den låta, så må jeg så bare si at det en låt til som skal spilles her I dine tre på MP3. Som du ikke allerede har gjort det, send inn din ønskelåt I appen NRK Radio.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Låt nummer to.

Kjartan Lauritsen og Stress der med låta Frisk Is, som har ønsket seg inn av Mette og familien her i Dine Tre på MP3. Dine Tre på Nå skal vi over til den siste låta ut, og den det Pernille som skal få. Jeg har fått en melding fra Kristoffer, der det står «Jeg vil gjerne høre på Perfect, hilsen Pernille på 8 år». Selvfølgelig, Pernille på 8 år, skal du få ønskelåta di. Og du vet, vi jo litt sånn halvveis navnetvillinga da. Jeg heter jo Klara Pernille, så vet du hva? I see you. Men den låta her, altså man kan si mye rart om Ed Sheeran nå om dagen, men dere gamle, gode, sånn store hitsene hennes, de slår ikke feil, og Perfect, det jo på en måte, nei, Shape of You er kanskje den største låta Ed Sheeran har, men Perfect den mest ikoniske i mine øyne, som jeg tror veldig mange er vokst opp, på min alder da, vokst opp med at det på en måte en av de store, store hitsene. Så vet du hva? Godt låtønske fra deg, Pernille, og så tror jeg vi bare hopper rett i det. Her Ed Sheeran og låta Perfect. Dine tre. Dine tre. På MP3. Nummer tre. Låt nummer tre.

Det var Carina Dahl og Said King med låta Cowboyhatten, og før det så fikk du Marstein og danske Annika med låta Sammen. Nå har jeg hatt en avstemning gående i appen NRK Radio på hvilken ikoniske rapplåt som skal spilles av her på MP3 straks. Men det er uavgjort i avstemningen her, så jeg er nødt til å sende en liten påminner nå og få du som hører på meg til å gå i appen NRK Radio og stemme på hvilken låt det er du vil høre. Jeg har klippet ut et lite utdrag fra hver av låtene, så du skal få høre en liten smakebit fra alle nå. Den første låta i avstemningen, det er Love the Way You Lie av Eminem og Rihanna. I came

Nå har jeg hatt en avstemning gående i FNRK Radio en god stund på hvilken ikoniske rapplåt som skal spilles av her. Og i sted så var det uavgjort, så da ba jeg folk om å gå inn og avlegge en stemme, sånn at vi faktisk har en vinner. Og det har folk absolutt gjort, fordi nå sitter vi igjen med en vinner i dagens avstemning. Og den ikoniske rapplåta vi skal spille av her på MP3, det er Dr. Dre og Snoop Dogg med The Next Episode. Og jeg begynte å lure på om det her kanskje er første gangen den spilles på MP3, og så synes jeg det var veldig, veldig koselig faktisk. Så ja, du skal få den låta. Jeg bare driver og legger den i litt nå mens jeg prater. Men ja, det er jo utrolig bra. Den vant med 44% av stemmene. Andreplassen, det var Love the Way You Lie med 36% av stemmene, og Alene av Arif fikk 20% av stemmene. Klokka, den er også nå 7:07, som betyr at jeg skal si takk for i dag, altså. Nå har jeg snart satt der og holdt MP3 med selskap i 3 timer, så jeg må rett og slett å si takk for i dag og ha det bra, men du trenger ikke å skru av MP3 av den grunn, fordi MP3-klubben med Martin kommer og tar over nå 2:00, så da er det bare å glede seg til det, altså. Og så nå så skal vi rett og slett gå til vinnerlåta fra dagens avstemning. Altså, man kan jo ikke si nei takk til den melodien her. Så klart, Dr. Dre, Snoop Dogg, her er låta The Next Episode.

0: får mer musikk. Straks får du denne.
1: Nå sier vi takk til Klara, og takk til deg som med meg. Direkt fra Lillehammer i dag til deg. Jeg sitter og ser utover et ganske sånn åsan, og hva skal vi kalle det, dalføre i Lillehammer nå. Han har fått sånne fine gule blad. Fargen har kommet til høsten, og det deilig å sjekke ut. Åh, velkommen skal du være, Martin her i radioen din. Nå skal vi videre inn i dagen, og vi skal få med oss musikk, altså, snart. Men jeg har en oppfordring til deg. Bruk appen NRK Radio, send meg lydmeldinger, sånn som Rolf her.
2: Ja da, Martin, nå kan du lure. Rolf, eller jeg bare Rolf?
1: Ja da, mysteriet skal løses i dag. Nå aller først, her NRK Nyheter med siste nytt.
3: Og her starter vi i Ukraina.
0: Regine Ostrup-Lia.
3: Det har vært en økning i antall sivile som blir drept i russiske angrep i Ukraina, det sier reporter Fredrik Tombra. Dette kommer etter at minst 33 personer ble drept i et russisk angrep mot en buss i byen Kramatorsk i Donetsk-regionen øst i Ukraina i dag. Tombra sier at denne regionen ofte blir utsatt for rakett- og droneangrep, og at det har ført til høye sivile dødstall. I tillegg har 3 mennesker mistet liv i et annet angrep i hovedstaden Kyiv i dag, sier Tombra.
4: Men det som kanskje har endret seg mest for flest er jo at Kyiv har blitt en slags ny frontlinje, altså det dør veldig mange flere mennesker her, de gjennomføres stadig hyppigere angrep, og dette skjer samtidig som at Russland også har intensivert angrep mot for eksempel Odessa og flere av de andre store ukrainske byene.
3: Den kanadiske forfatteren Anne Carson er årets vinner av Nobels litteraturpris, det annonserte Svenska Akademien for en time siden. Carson har skrevet bøker som Rød selvbiografi, Korte foredrag og Glass, ironi og Gud, og Svenska Akademien kaller forfatterskapet hennes for poetisk, dristig og nyskapende. Carson har også skrevet bøker om litteratur og oversatt klassiske verker fra gresk og latin til engelsk, i tillegg til at hun har undervist i litteratur på Universitetet i Toronto i Kanada i flere tiår. Håndballstjerna Nora Mørk blir ikke å se på banen i en liten stund fremover. Hun fikk nemlig en mindre bruddskade i ankelen under seriekampen mot danske Esbjerg i går, da hun krasjet med en dommer under et bytte. Dette kommer kort tid før Mørk og resten av det norske landslaget samles til Golden League-kamper i Odense. Kampen mot Nederland og Danmark spilles 24. og 25. oktober og en del av oppkjøringen mot EM i desember. Landslagssjefen sier at teamet deres skal følge med på Mørk fremover nå, men at EM fortsatt aktuelt. Og NRK Nyheter her på MP3 fikk du av Regine Ostrup-Lia.
1: Takk for det, Regine. Nå tar vi for oss været. Da får vi alltid av yr.no med tilfellige steder fra hele landet. Honningsvåg i Finnmark, 3 grader og delvis skyet vær resten av dagen. Tromsdalen, regnbyger og 2. Sandnessjøen får 4 grader og delvis skyet vær. Oppdal, der blir det

0: faktisk nå 1 grad mot kvelden, og det kan bli sludd mot kvelden. Sydsjøby med Romsdal, 4 grader og delvis skya. Klarvær I kveld, Høyanger med 6. Klarværet fortsetter også I Ågotnes. Men nå kommer vi til Rogaland og til Kleppe, der blir delvis skya 8. Flekkfjord, klarvær og 6. Stavern får 8 og delvis skya I Langesund. Ål får klarvær og 1 grad. Nesoddtangen har regn nå, men mot kvelden delvis skya vær. Og I Halden så skal det regne resten av dagen I dag. 6 grader. Og samme vær også I Skarne. I innlandet med 4 grader. Alltid mer vær på yr.no eller I appen Yr.
1: NRK MP3.
2: I hele verden og alltid der du
1: I appen NRK Radio.
2: Martin Holmen.
0: Det Martin Torstad. Ja, bare så vet det. Vi skal inn I dagen. Gjør deg klar til å gønne på. Ed Sheeran, Sapphire på vei. Nå først, Rudimental, Jesslyn McAmore, These Days.
3: Life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

Like it is, det Kygo, Sara Larsson og Taiga. Jeg heter Martin, og dæken er I gang, altså. Fått meldinger I appen NRK Radio, som jeg ønsker meg hver eneste dag. Og I dag snakker vi om hell og lykke, og jeg lurer på, tror du på det? Vi fikk melding også fra Malin Sofie da, som skrev «Elsker energien I denne låta her, laster tømmer I båt og skal jobbe hele dag. Har vært sånn 06.30 til kveld og trenger energi», skrev Malin Sofie. Fantastisk, vi spilte altså da Guru Joss Project I sted. Hvis du har flere ønsker, sleng det veien til meg. Og så snakker vi rett og slett om det å ha hell og lykke og sånn I dag, fordi I dag jeg satt I forelesningssalen, så kom det sølet på meg, marihøne, og landet på PC-en min. I det jeg satt og snakket om lillesøsteren min, tenkte jeg, oi, hva det her? Oi, heter Mari. Ja da, hun ved siden av meg bare, nå får jeg gåsehud. Jeg bare, ja. Jeg vet ikke om jeg tror så vi på akkurat det her. Men likevel, det var jo interessant. Og derfor så har jeg tatt opp et tema I dag, og hvis du går inn I appen NRK Radio, så spør jeg, har du flaks? Noen ganger svarer 86% annet som har stemt. Og så har jeg også spurt, tror du på små tegn og overtro I hverdagen? 76% svarer, nei, alt tilfeldigheter. Ok, men deg som tror på det, send gjerne en melding til meg I appen NRK Radio. Jeg har lyst til å høre fra deg. Og apropos denne marihøna som falt på plassen min, så har jeg fått meldinger. Ronny skriver, da hadde du en bug I PC-en. Aksel Kanda skriver, dersom du har en marihøna på PC-en, betyr det at maskinen har fått en bug. Det så gøy, ass. Det Martin Torstad. Ukas beste dag, spør meg. Og I lader opp det herlige I dag. I dag kan du som torsdag laga, for at du kan kunne glede deg til det som skal skje. Så nå håper jeg du gjør det samme med meg. Har du forresten noen bra planer, så send dem også på melding til meg. Altså, inboxen min, den så åpen nå. Det bare å klinke I veien. Da kom jeg I dag, etter.

Ophelia. Og det er Taylor Swift. Listen anytime, anywhere. Wherever you go. Akkurat nå i appen NRK Radio. Nå er du vår detektiv. Du skal finne ut av hva som skjuler seg bak en kode som du finner i appen NRK Radio. Hvis du hører på oss direkte, så ligger nå en avstemning der. Hva er torsdagens klubbkode? Og i dag så er det to emojier som mest sannsynlig kommer til å gi deg godt hint. Akkurat nå så er det et hint der også. Appen NRK Radio. Og hvis du vet hvilken låt det er, så sender du melding inn til meg i appen NRK Radio. Og jo flere meldinger du sender inn, jo større sjanse har du for å vinne. Det er sånn det fungerer. Og premien, det et NRK MP3 handlenett, og ikke minst et diplom som kommer din vei. Og her hint nummer én av lydhintene. Oi! Ok, appen NRK Radio, hvordan låt var det der? Det det store spørsmålet. Hvis du vet det allerede nå, så send meldinger da vel. Og som sagt, jo flere meldinger du sender inn, jo større sjanse har du for å vinne også. Ok. Nå, min kjære venn, skal du få to låter, og så får du flere hint.

Ivy på NRK MP3, og det er Hei, jeg heter Martin. Og vi holder på med klubbkoden, en kode som du kan løse hvis du går inn i appen NRK Radio. Og hvis du hører på oss direkte der, da finner du en avstemning, og der står det, hva er torsdagens klubbkode? To emojier er koden i dag. Kombinert med dem får du noen lydhint av meg her på radioen. Blant annet har du fått det hintet her. Og det hintet her skal du få nå et nytt hit, altså. Hør nøye etter nå. Aha. Oi, ok. Hva er dagens klubbkode? Det er spørsmålet. Når du vet det, send melding inn til meg i appen NRK Radio. Og jo flere meldinger du sender inn, jo større sjanse har du for å vinne. Og det står om en NRK MP3, handlenett og et diplom. Et håndskrevet sånn som kan bli ditt. Det er hintet du får. Og vi skal trekke vinneren etter Shakira nå med Die Die og Rat City Isakai med Superhero. Det betyr det om 6,5 minutter så har vi en vinner. Send melding nå inn i appen NRK Radio.

Det er Rat City, Isak Hei, med nok et samarbeid som superbra. Superhero. Her hos oss nå, klubbkoden for alle penger. Nå skal vi finne ut av hva som riktig svar på den, og hvis vi går inn I appen NRK Radio, så ser jeg alle svarene som har kommet inn også, når det kommer til hva låta og jeg har gitt den en hint. Blant annet I appen NRK Radio så har du funnet noen paraplyer som emojien I dag, nettopp koden. Og når du vet hvilken kode vi har, så du kanskje skritt nærmere å vite hvilken låt også. Og så har du fått noen lydhint, blant annet det her. Og det her. Ok, hva dagens låt? Jo da, vi har fått veldig mange riktige svar inn I appen NRK Radio. Blant annet så et som går igjen da, og det Rihanna. Og det Umbrella. Og du som stikker av med premie I dag, det Ferdinand. Grattis til deg. Du stikker av med et NRK MP3 handlenett. Og ikke minst, et diplom. Heng på veggen av og til på jobb, for eksempel, hvor du står vinner av klubbkoden på MP3. Signert og greier. Ah! Og med det så jo torsdagen godt I gang. Jeg har fått mange andre meldinger også inn I appen NRK Radio, så vi bare tar og kjører på, vi.

0: Det er så bra det der. Hæ? Slutter sånn, boom da. Men likevel, bli med. Altså, en liten geit er med også, gitt. Ja, ja. Du, det var klubbkodene, og det var Ferdinand som stakk av med premie på Rihanna, Jay-Z og Umbrella. Og i morgen igjen, til samme tid, 14.25, en ny runde med klubbkoden.
1: Ja, det er sol!
0: I baggeren akkurat nå. Vi tar titt innom inboxen vår. Det gjør vi etter musikk nå fra Ballin. Her er lønn.

0: She's back in the studio. Lide Haus, velkommen tilbake.
1: Tusen takk.
0: Programlederen bak bakgrunnsbildet på TV 2. Mer om det, men nå først. Her Broiler, Do It.

0: Det er Let Me Love You, DJ Snake er med oss som Justin Bieber da, på toppen av det hele. Og jeg har fått besøk i dag av Line Haus. Velkommen tilbake med oss, Line.
1: Tusen takk.
0: Det er jo ikke så lenge som du har besøkt oss. Da var du på premieredagen av Bakgrunnsbildene.
1: Riktig.
0: Og nå har jo alle tre episoder kommet i TV2 Play-appen, og ting har jo skjedd, Line, kan vi si, siste ukene, eller hva?
1: Absolutt, det kan man trygt si.
0: Og det er jo sånn at Bak landsbildene ser du altså på TV2 Play, og handler om med tre av våre aller mest kjente influensere, og ja, tar jo liksom for seg kritikken da, med hvordan holder den på egentlig. Det er jo sånn, man krysser jo på en måte underholdningsjournalistikk og, liksom, og næringslivsjournalistikk på mange måter, Line, oppi alt det her. Og hvordan de siste ukene har vært for deg skal vi snakke mer om, men før det så må jeg bare opp, dagen i dag, Line, hvordan er torsdagen din?
1: Torsdagen, Martin Torsdagen er funnet ut at det heter I dag. Den fin, den altså. Vi er veldig, ser liksom tilbake igjen på prosjektet nå, og veldig stolt over produktet som TV2 har levert, så nå går det ganske bra, altså. Dette en god dag.
0: Nå det en god dag, det en Martin Torsdagen dag, på mange måter.
1: Ja, riktig. Det et nytt begrep for meg som jeg skal begynne å bruke.
0: Men du, i appen vår, NRK Radio-appen, så har vi i dag avstemninger, som vi alltid har, og vi spør, har du flaks? Vil du si, Line, at du en flakstype?
1: Godt spørsmål. Jeg har vunnet litt sånne der basargaver og sånne ting. Jeg husker, ja, altså, kanskje innimellom, men det ganske mange år siden, så jeg lurer på om jeg pika som liksom, kanskje 15-åring på flaks, liksom. At da vant jeg litt sånn flakslodd og sånt, og etter det har det kanskje gått straka vegen ned, altså.
0: Men hva det rareste å vende på basar? Fordi jeg vende mye på basar. jeg kjenner basar.
1: Du kjenner til konseptet, ja. Du, ja. Mitt stolteste øyeblikk, kanskje i livet, må jo være at jeg spilte håndball i 10 år, og da var det at man kunne kjøpe lodd, og så kunne man vinne en signert landslagsdrakt av håndballkvinnene, kan du si da. Og de fleste kjøpte jo sånn flere hundre lodd, for de hadde så lyst på den. Jeg kjøpte ett lodd, og jeg vant.
0: Nei!
1: Jo. Gro Hammerseng og hele gullrekka.
0: Det skulle nesten ikke være mulig. Har du en drakta fortsatt?
1: Absolutt, jeg latet som det var en fotballdrakt under VM, og latet som at jeg hadde en Norgesdrakt, for de var så dyre, de vanlige draktene, ja. Så da gikk jeg rundt med håndballdrakt og tenkte, vet du hva, da representerer jeg de stolte kvinnene våre, så kan de, hvis noen legger merke til at det en håndballtrøye, så får jeg hele svaret det ut.
0: Altså, du aner ikke hva jeg brukte som fotballtrøye i sommer. Nå tager man haver, sier jeg bare.
1: Ikke sant?
0: Line, bli med oss videre i dagen. Nå først, El Papi, livet slik det var.

0: Høgtas, programleder og journalist I TV 2, har laget serien Bak glansbildene, som du kan se I TV 2 Play. Og Line, de siste ukene har jo vært, skal vi kalle det en berg- og dalbane?
1: Ja, det kan man nok godt si. Altså. Det var jo en blanding av at vi utrolig stolte av dokumentarserien som vi I TV 2 har laget, samtidig som at noen av disse influenserne ble jo sure, og noen følte seg kanskje litt urettferdig behandlet, og da... Da ble det jo en storm som de rettet kanskje I vel så stor grad mot meg som mot TV 2 da, som jo, det jo TV 2 som avsender av serien og ikke meg, egentlig.
0: Men de siste, for jeg har fulgt litt med på det her sånn på siden, og jeg har lagt merke at du fikk jo veldig mye kritikk, og det var veldig mye som du sier, gikk mot personen der, og ikke egentlig journalisten Line Haus. Hvordan har de to siste ukene vært da, for deg?
1: Men det var jo tøft. Dette jo mennesker som har ganske mange 100.000 følgere, og de ble jo på en måte sendt veldig på meg, så det var jo det ene og det andre som dukte opp I inboxen min personlig, og lekket hjemmeadresse, og I det hele tatt på det som... vi har jo bare prøvd å gjøre jobben vår som journalister I Norge, og rette kritiske spørsmål mot maktpersoner. Så det var ganske tøft, altså. Vi står inne for at dette veldig viktig journalistikk, så det går greit med meg, og heldigvis så hadde jeg hele TV 2 I ryggen, og som du sier så hadde det jo vært kritikk, men I stor grad kritikk fra ganske få influensere. Den absolutt vanligste responsen vi har fått jo tusen takk for at dere har tatt opp disse temaene, tusen takk for at dere lagde serien, og at dere har tatt denne tematikken på alvor, så det har jo heldigvis vært mye flere gode tilbakemeldinger enn dårlige, men de som har vært litt sure på serien, som for eksempel kanskje noen av de som ble omtalt, de har jo vært ganske høylytte da.
0: Men jeg journalist selv, og det du også, Lina. Det ikke noe beskyttet titler I Norge, så egentlig alle kan være journalister, men vi vet jo, vi har jo de siste årene også, blant annet når vi kommer til USA, men også her I Norge, så har vi jo sett at journalistikken har vært under angrep, hvis vi kan si. Hva egentlig sant? Det flere og flere plattformer man kan ytre seg på. Redaktørstyrte medier blir for mindre plass, og til og med døm blir stillt spørsmålene, men det sant egentlig? Hva TV 2, NRK, VG, Aftenposten, Klassekampen, Dagsavisen, alle disse skriver. Hva tenker du om det?
1: Nei, men det jo som du sier, da, hvis man skal ta dette eksempelet, så det jo blitt rettet beskyldninger både mot meg og TV 2 som ikke sanne, men man får jo ikke muligheten til å svare på det, for at dette jo ikke, sånn som vi medier, da, vi må følge hver varsomplakaten, og vi må ha noe som heter tilsvarsrett. Sånn som I dokumentaren, hvis jeg kommer med en påstand mot en av disse influenserne, så må de få muligheten til å svare på det før det går I trykk. Men det jo helt stikk motsatt av sånn influensere trenger å drive sine kanaler, for de trenger ikke følge de samme reglene. Så det jo på en måte litt sånn uregulert det som blir sagt I sosiale medier, uten at man har en redaktør som har gått god for at dette innenfor god presseskikk. Da. Så for eksempel I dokumentaren vår, så jo vi har gått gjennom hver eneste linje som har blitt sagt I den dokumentaren, hatt en såkalt line by line, hvor vi har gått gjennom absolutt hver eneste setning, og sett at de I tråd med hver varsomplakaten, og vi har hatt advokater som har sett på det. Så vi mener jo at vi står veldig godt inne for at vi har gjort alt riktig som presseetisk, men med en gang noen da angriper dette her, så I Norge så skal jo da det meldes inn til PFU, men det det jo ingen som har gjort her I dette tilfellet. Her det heller blitt rettet på en måte kritikk mot meg og litt til TV 2, men det har ikke blitt klagd inn til en instans hvor man faktisk kan svare på disse og hva skal man si, behandle dette på den måten som I hvert fall Presse-Norge da kanskje bygget opp på da, at hvis du uenig med journalistikken, så skal du egentlig melde det til PFU da.
0: Og det jo sånn da, Line, at nå har vi faktisk sånn, hvis du som hører på nå, en gang kanskje får et spørsmål, hvor du får et spørsmål sånn, herre du, jeg må få svar på det her, og det et medie, så vet du at du har rett til det. Det står I hver varslerplakaten. Det litt sånn medoppdragelse her, som vi snakker
1: ja,
0: Line også.
1: Ja, ja.
0: Ja, vi har faktisk sånn her på radio nå. Jeg lager jo et ettermiddagsprogram på MP3, og kan si hva jeg vil, ikke sant? og rappkjefta, og veldig subjektiv I min journalistikk. Jeg kan for eksempel mene, hvis noen sier at homofili feil, så kan jeg si sånn, fy fader, hørte du at den personen sa det? Jeg homofil, det gjør meg trist. Men det utløser samtidig, hvis jeg sier det for hardt, at den personen får komme på radioen og si, hei Martin, jeg uenig med deg.
1: Ja, det er helt riktig det du sier der, og så det, må man skille på noe som heter faktisk etterprøvbare påstander. Så hvis det en påstand som man faktisk kan vise til at enten riktig eller feil, så skal ikke den i media uten at motparten har fått muligheten til å si noe om den, om de mener den riktig eller feil, og så fortelle sin side av saken. Så Norge har et veldig strengt pressevern, altså vi har, du skal være trygg i norske medier, og det også på en måte mer regulert kanskje i Norge enn i mange andre land da.
0: Line, du blir med oss videre, fordi jeg vet at du god på quiz.
1: Nei, jeg skulle aldri sagt det. Angre på at jeg sa det.
0: Og det Martin Torstad, det skal vi ta på alvor, folkens.

0: Kalinaris, du er Lipa, og med oss I dag Line Haus, kjent fra TV 2, og ikke minst baglandsbildene. Og så sa du sted når du kom inn I studio her, Line.
1: Det så dumt, vet du, jeg klarer ikke å ikke snakke, og så følger du med når jeg snakker, og så skulle jeg jo ikke gjort det.
0: Ja, jeg journalist, vet du, jeg lytter. Det jo halve jobben vår, ikke sant? Og du sier da at du god på quiz.
1: Ja, nei, jeg sa at jeg kaptein på TV2s quizlag på onsdager.
0: Det betyr jo at man god på quiz. Så nå skal vi finne ut av hvor god Line Haus I quiz. Så nå det Line Haus versus Martin. Og du som hører på kan gjerne bli med nå hvis du sitter I bilen for eksempel, på vei til fotballtrening eller hjemme til på skole eller jobb. Her kommer det nå fire spørsmål, og bli gjerne med å svare på spørsmålene. Ha litt gøy med oss. Line, vi tar to spørsmål hver. Du kan få lov til å starte med ditt spørsmål til meg. Vil du det?
1: Ja, det vil jeg veldig gjerne gjøre faktisk. Tusen takk. Okay. Da starter jeg med mitt favorittspørsmål I quiz og det at ordet oi, var det jingle? Ja. Veldig profesjonell produksjon kom I modus på en måte wow, du god nei, altså, mitt favorittspørsmål I quiz at ordet quiz består jo da av fire bokstaver, Q, U, I og Z det finnes bare en hovedstad I verden på hver av disse bokstavene, altså en på Q en på U, en på I og en på Z hvilke hovedstader det?
0: Å, oh, herregud. Quebec?
1: Nei.
0: Nei.
1: Ottawa hovedstaden I Kanada.
0: Ja, det sant. Det Ottawa I Kanada. Vet du, nå blir Aksel I Kanada som hører på Sverens dag og sier sus igjen. Men det første jeg tenkte på var Quebec på grunn av Aksel. Men Q? Det dritvanskelig.
1: Ja.
0: Hvor du holder... nei, jeg vet ikke den, altså.
1: Hopp til neste. Hopp til neste bokstav.
0: Ja, men I... Altså, bare... Hæ? Ok, jeg må bare tenke
1: Og nå kommer du til noe dritvanskelig til meg For at jeg tok vanskelig til deg, ikke sant?
0: Ja, det drit og kjempevanskelig Ok Nei, jeg vet det Fader, I Jeg kommer ikke på noe nå For jeg har hendt opp her Quiz U Nei, jeg kommer ikke på noe Det helt sånn Jeg helt ute Spenningsspennen forsvant til meg Sånn her da, en til Nei, jeg klarer ikke.
1: Åh, unnskyld, du var så god når vi varmet opp, så jeg trodde at...
0: Hva riktig svar her da?
1: Ja, det Quito I Ecuador, Ulaanbaatar I Mongolia, Islamabad I Pakistan og Zagreb I Kroatia. Nei, og nå kommer det til å ta så sykt hevn. Nå angrer jeg på det.
0: Nei, jeg tenkte, det her var Lina Gjelland var på, da du klar for det?
1: Nei, jeg angrer jeg har dårlig samvittighet.
0: TikTok jo en app vi alle kjenner I dag, men opprinnelig så het den noe annet. Hva het TikTok?
1: Den het... jo, for det var jo det med Vegard Harm, ikke sant? Når han drev... Musical.ly. Musical.ly.
0: Ja, det riktig! Det Lina jeg la meg på.
1: Det
0: la jeg meg.
1: Du så mye bedre menneske enn meg, skjønner du? Og så ville jeg brife meg at jeg hadde et gøy spørsmål, og så ble jeg kjempeegoistisk på at jeg bare ville vise et kule spørsmål. Jeg kjempelei meg, unnskyld.
0: Det 1-0 til deg. Kom igjen, neste spørsmål ut.
1: Hvilke år sank Titanic mitt neste spørsmål?
0: Hvilke år sank Titanic? Oi, jeg så Titanic om dagen.
1: Aldri sett Titanic, det fun fact om meg.
0: Oi, aldri?
1: Nei.
0: Når sank Titanic? 1915, 1914 Kan jeg få slingringsmann, eller må jeg si akkurat?
1: Ja, ta noe litt slingringsmann da
0: okay,
1: Jeg tenker du kan få Du trenger jo ikke slingringsmann, du riktig!
0: Hæ? 1912?
1: Ja, 15. April 1912
0: Ok, her kommer til deg, nå du klar?
1: Ja
0: Siste spørsmålet, 1-1, nå kan du vinne Hvis du klarer det spørsmålet her Og det til deg som hører på, så det ganske morsomt spørsmål faktisk. Hvilket organ I menneskekroppen det absolutt største?
1: Huden det største organet I menneskets kropp.
0: Riktig. Du vant,
1: Lina Haus! Åh, du så mye snillere enn meg. Nå så dårlig samvittighet. Unnskyld, kan du tilgi meg?
0: Ja, det kan jeg. Jeg kan tilgi deg. Jeg ikke så dårlig taper som jeg trodde, faktisk.
1: Og spør produsent Åse, nå jeg ganske rød I ansiktet, faktisk, på ekte.

0: med K. Han har lovt meg å komme inn til studio også. Han skal ha gjesteprogrammet en hel dag. Line Haus har enda ikke gått, fordi vi holder på å få svar her nå i appen og radio. Fått svaret Aksel I Kanada her nå, fra Quebec, som svarer på og hjelper oss på hvordan vi uttaler Quebec. Du klar?
1: Altså, jeg veldig sikker på at du har rett og feil, så det ikke noe sånn. Jeg sitter ikke og holder pusten, men jeg veldig spent Nei. På å høre eksperten si det på en måte.
0: Ja, jeg ikke peiling, så la oss nå høre.
2: Quebec heter det på fransk, Martin.
1: Hadde ingen av oss rett, eller hva?
0: Du har rett! Du har rett!
1: Har jeg rett?
0: Ja, du har rett!
1: Men det var jo helt fantastisk, for jeg hadde liksom lav selvtillit etter Tana-gate, så det var egentlig fint for meg å kunne avslutte nå. Gå ikke... Jeg ikke har liksom ødelagt all troverdighet I quizmiljøene, så det var helt fantastisk.
0: Hørte sikkert, hør noe igjen til.
2: Quebec heter det på fransk.
0: Ja, Quebec! Quebec det!
1: Ja, det, det hadde jeg ikke rett likevel. Da har jeg selvtilliten ned igjen, og så sier vi god Martin Torstad videre, tenker jeg.
0: Ja, like måte.

0: Det Beethoven, Rockstar Live på NRK MP3. Åh, fin låt, fin låt. Takk for det, Vevei. Det sånn at vi skal få med mer musikk, vi. Ray på vei tre. Men nå, ett minutt over fire. Her NRK Nyheter og siste nytt.
1: Og her skal det handle om en Nobelpris som ble delt ut I dag.
2: Regine Ostrup Lia.
1: Det den kanadiske forfatteren Anne Carson som får årets Nobels litteraturpris. Det annonserte Svenska Akademien tidligere I dag. Carson har skrevet bøker som Rød selvbiografi, Korte foredrag og Glass ironi og Gud. Og Svenska Akademien kaller forfatterskapet hennes for poetisk. 76-åringen har I tillegg undervist I litteratur I flere tiår ved Universitetet I Toronto. NRK sin bokanmelder Anne-Katrine Strøme sier at Carson har vært et navn mange har hatt på listene sine I flere år.
3: Fordi hun nettopp klarer å skape noe nytt av gammel litteratur. Hun skaper bånd mellom fortid og nåtid. Hun gjør fortellinger viktige. Hun skriver om eksistensielle ting som kjærlighet, tid, identitet, styrke, mot.
1: Og I morgen så får vi altså også vite hvem som får Nobels fredspris, og den deles ut klokka 11 I Oslo. Tre menn arrestert etter en skyting mot en leilighet I Oslo I september. Mennene alle I 20-årene og kjent for politiet fra før av. Mennene følge politiet sikta for grove trusler og grov ulovlig befatning med skytevåpen. I tillegg til skytingen mot leiligheten I Kvernebyen 24. September I år, knyttes disse tre til skyting mot en bolig på Jessheim uka etter, og de skal trolig varetektsfengsles I morgen. Det skal bøtte ned på Østlandet I dag. I Oslo-området så kan det komme opp til 25 millimeter regn I dag, og enda verre blir det I områdene rundt Halden, Fredrikstad og svenskegrensa. Og som om ikke det var nok, så skal det også bli enda kaldere nå. Helga den blir den kaldeste så langt I høst I hele landet. Det sendt ut varsel for snø I flere deler av Sør-Norge og I Troms I Finnmark. Og folk I Oslo og på Østlandet kan vente seg snø på toppen allerede på lørdag. Folk blir derfor oppfordret til å beregne ekstra tid og være obs på at det kan bli glatt på veiene. Og NRK Nyheter her på MP3, de fikk du av Regine Ostrup Lia.
0: Takk, Regine. Jeg tok det også værvarslet også, gjorde du. Men jeg får også hver eneste dag tilfeldige steder av YR.no med temperaturer og hvordan det ser ut. Og la oss da ta en titt da, som det kommer noe snø I dag. Honningsvåg I Finnmark, der blir det delvis skya være 3. Tromsdalen får regn og 4. Sandnessjøen 4 og delvis skya. Oppdal regn og 2. Sydskilven I Møre og Romsdal får klare være 4. Klare være også I Høyanger og Godtnes får også det samme vær med 6 grader. Kleppe delvis skya vær. Flekkefjord får klare være I kveld og 6. Stavern og delvis skya vær 8 Åre Buskerud klare vær 2 Nesoddtangen delvis skya vær 7 regn I Halden I Østfold det blir regn I Skarnes I innlandet og Dokka får 4 grader og delvis skya vær alltid mer vær på yr.no eller I appen yr ja, hva var det? Skal vi kjøre? Ok, kjør!
4: NRK MP3
2: I hele verden og alltid der du
4: I appen NRK Radio
0: 4 over 4
2: Martin Holmen
0: Det meg, du. Velkommen skal du være. Og nå gjør deg klart ja-nei-leken. Den på vei. Det samme Hagel og Karina Dahl med søv når jeg dør. Men før det. Ray, David Guetta. Her Where Hell Is My Husband.

0: Det Hagle og Karina Dahl med Søv når jeg dør.
1: NRK MP3 presenterer MP3-klubbens ja og nei lek.
0: Ja, det skjer nå. Nå det bare å melde seg på i appen NRK Radio. Bruke appen da, og klinke hver etter melding. Eller, egentlig trenger jo ikke jeg å si noen ting nå, fordi jeg føler at vi har jo lytter Rolf, som sær Jan Eirekken ganske godt her.
2: Ja da, folkens. Det Martin Torsdag, og klokka nærmer seg. Hva? Jo da, klokka nærmer seg at det ja og nei leken. Her synes jeg at alle sammen skal hive seg med på og melde seg inn, for det her unikt og gøyalt konsert. Og hvem vet? Kanskje du han som banker Martin i støvlen i dag? Ha en strålende blått dag!
0: Åh, jeg elsker det der. Ok.
1: Her reglene.
0: Du får ikke svare ja, ikke svare nei, ikke svare det samme i løpet av 30 sekunder. Sånn fungerer ja-nei-leken. Og du melder deg på ved å bruke appen NRK Radio. Da skriver du melding inn til meg og skriver «Jeg vil være med». Altså, «Jeg vil være med» på en melding i appen NRK Radio for å melde deg på. Åh, jeg elsker deg som hører på. Du, og du, og du. Hva med litt musikk fra Victoria Nadine? Sammen med Kygo. Her «I can't get enough».

finale. Let's Dance på lørdag, eller er det morgenfinalen her i Sverige? Jeg usikker faktisk, men Martinus da skal være med på finalen. Grattis til han. Prøv å få finaleplass i et av Sveriges største TV-program. Altså, vi heier hele veien her for Norge. Masse, masse lykke til. I sted hadde vi med oss Per Arne på Jan Eileken. Han tappte på en måte, for han klarte ikke å svare helt, men det noe sånn det Takk til Per Arne for fantastisk deltakelse, og han har lovt meg å bli med en gang til senere. Så vet vi det også. Og så har han lagt inn et litt låtønske også, faktisk. Jeg skal si hva får det til, for vi skal faktisk snart i gang med dine tre på MP3, hvor du som hører på blir musikksjefen vår. Og hvordan du melder deg på til den konkurransen, får vi til etter Nicole Kidman nå. Her Adela.

0: Det er 11 System Afraid to Feel på NRK MP3. I sted hadde vi med oss bergenser Per Arne, som ikke klarte helt på ja-nei-leken. Fått en lydmelding i appen NRK Radio av Pen Alice her nå.
1: At det går an, og så en bergenser.
0: Ja da, han klarte ikke å svare på spørsmålet. Han fikk det som et brain freeze. Det synes bergensere merkelig.
2: Dine tre på MP3.
0: Nå kan du bli musikksjefen vår. Tre låter skal bestemmes av tre forskjellige lyttere. Har du noen favorittlåt du vil ha på radioen, så sender du en melding inn til meg i appen NRK Radio. Og hvis du bruker lydmeldingen, så er du nesten garantert å få låter på lufta, altså. Da går du inn i appen NRK Radio, søker opp MP3-klubben, og så trykker du på send inn. Og når du der, kan du skrive enten en melding, eller trykke på send lydmelding. Og så gjør du det med hvilken låter du skal høre. Det tre låter som skal bestemmes, og nå har du sjansen, altså. Tears har blitt noen Carpenter på vei til deg, men først, her CLMD og Dance. Klokka den 16:30 nå.

0: Here, Sabrina Carpenter. Dine tre på P3. Du er musikksjef vår. Tre låter skal bestemmes av tre forskjellige lyttere. Og jeg sa i sted at hvis du sender meg en lydmelding, da er du garantert til å få låter på luften nesten. Altså, jeg elsker lydmeldinger, og det sender du inn i appen NRK Radio. Og du kan bare si, du kan gjøre sånn som Amalie gjorde i går.
1: Er det her det er lydopptak? Ja vel. Da sender jeg den.
0: Ikke sant? Det trenger ikke være vanskeligere enn det. Bare plingen i vei. Akkurat nå så har jeg faktisk ikke fått noen lydmeldinger med ønsker. Så da blir det en tekstmelding da. Sander skriver, vil gjerne høre Take On Me med Aha, så klart. Ok, det er Martin Torstad, vi skal opp i ringa. Skal vi se da, har Fredrik Skavlan tatt seg turen hit i dag da?
2: Hender det at du angrer at det ikke var litt mer crazy?
0: Ja da, han er med oss, han. Det er bra, David. Det er jo der vi skal være.
3: You are beautiful, you are cool, you are amazing. If he's dumb, it's not your responsibility to fix him. It's his mom's responsibility. She's fucked up, not you.

Take On Me, bestemt av Sander på melding til oss I appen NRK Radio. Den heller ikke dum, altså. Nei. Ok, la oss gå videre på låt nummer 2, og den skal vi til Per Arne, som ønsker seg musikk. Ja da, du hører det. Det hendene mot himmelen, det Petra Marklund. Det har jo på en måte blitt fotballlåt over det her da. Men bare skru opp. Kom igjen!

0: Petra Marklund Hender det mot himlen På NRK MP3 Og vi skal til låt nummer 3 nå Så bestemmes også av deg som hører på Ja, det sånn det skjer her nå Det tre låter på rappen Og det det vi mener også Ok Hvem neste ut? Jo, det Matteo på 11 år
1: Hei Martin, jeg ønsker å høre på American Idiot av Green Day
0: Okay.

0: Det var musikk, eller? Wow, det Martin Torstad. Det var Theo på 11 år som ville altså høre American Idiot med selvste Green Day. For lenge siden jeg hørt låten, altså. Det var på tide at jeg fikk litt gjenhøre med låten der, altså. Takk til Matteo som sendte oss også da en lydmelding. Og jeg elsker det. Og sånn her kan det høres ut.
1: Hei Martin, jeg ønsker å høre på American Idiot av Green Day.
0: Akkurat sånn. Og så har jeg fått en ny lydmelding her i appen NRK Radio også. Skal jeg bare se om jeg får inn den da? Men nå sitter jeg og skravler samtidig. Fra Ronny.
2: Yippie-ki-yay, mother truckers. Hva med en skikkelig banger? For eksempel Hedegaard med Jumanji på en Martin Torsdag.
0: Wahi! Det er ikke dumt. Skal se hva jeg finner det. Men nå først, her Myra.

0: Myra?
1: Det er hjertet i hånden. Det her, det NRK MP3. Jeg heter Martin, og vi fikk en melding i stedet fra tankbilsjåfør Ronny, som har sin karakteristiske måte å si hei på, nemlig yippie-ki-yay, mother truckers.
2: Yippie-ki-yay, mother truckers. Hva med en skikkelig banger? For eksempel Hedegaard med Jumanji på en Martin-torsdag. Wahey!